טוב. יא מליק העמוק, יא ג'ול ג'לל ויקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא גני, יא מוגני, יא מני, יא בואר, יא נפיר.